0: sun shafi wannan.
1: Kai, Lami, yau na yi kewar girkinki sosai.
2: Me gida? Ni ma na yi kewar naka. Ka tuna lokacin da nake da ciki kai ne kake dafa mana abinci?
1: Shi yasa nake son ki saki. Dan na ci gaba da miki girki.
2: A'a, jikina na buƙatar hutu. Aƙalla